0: Lu lihat Andre doh. Tiap hari gonta-ganti motor, handphone, traktir kawan-kawan di restoran mahal. Gaya ke pejabat, sa.
1: Kok memang dia anaknya pejabat?
0: Oh, betul, Jue. Tapi Sony